0: 対夢だったのか、それとも前にあったことだったのか、それはどうもはっきり思い出せないんですけどね。なんか最近記憶がとっても悪くなっちゃって、しかし夢に関してはでもきっと思い出せないんじゃないですか。
1: それがどうもはっきり言うのができるんだけど、それがどうもはっきり言うのができるんだけど、それがどうもはっきり言うのができるんだけど、それがどうもはっきり言うのができるんだけど、それがどうもはっきり言うのができるんだけど、それがどうもはっきり言うのができるんだけど、それがどうもはっきり言うのができるんだけど、それがどうもはっきり言うのができるんだけど、それがどうもはっきり言うのができるんだけど、それがどうもはっきり言うのができるんだけど、それがどうもはっきり言うのができるんだけど、それがどうもはっきり言うのができるんだけど、それがどうもはっきり言うのができるんだけど、それがどうもはっきり言うのができるんだけど、それがどうもはっきり言うのができるんだけど、それがどうもはっきり言うのができるんだけど、それがどうもはっきり言うのができるんだけど、それがどうもはっきり言うのができるんだけど、それがどうもはっきり言うのができるんだけど、それがどうもはっきり言うのができるんだけ

映像っていうのも一種の記憶だと思うんです。その映像をもう一度撮影した映像っていうのは記憶の記憶ってことにも気になるわけです。そこでは時間の痕跡が空間の関係としてあられるわけだけれども、記憶と記憶はそのお互いに続き合って、そこに新しい文脈がその生まれてくるわけですね。

music空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関係空間の関

のために働いてるの？言うてみ、言うてみ。すぐ今。分かれへん。死ねお前。死ね。なんだよ。ハッハッハッハッハッハッハッ。仕事やめよ！分かった！